bo bon nyumre non si bi ba bo bon nyumre e bia na ne yawo non si anoa ko so atwen kan ka krebi won pai bom e ma wa bam mu wate sha brase safo no woni ni awrade yesu pen ye di awra wo pen nanso ya kai se twere ne se yesu bebre ye di awra ho bebre na mi nyame me ka wo ho ye nanti asem no musa ye ma asem no aye ye ni daso na asem no ye yaduane na no sie bi boye no ye wase hye nane hye bre no wase sa hye bre no ama ye nso ya ye obi ebi se ye kasa na ye nim ne ye ka oye nyame a woni hwa mo de biara da wono na wo si hine wo tu hine Nano na de viadi ni ani na Na de bi nim se O be fu ngura mu ho Na o ba ba be di hine Na o nim se o be fu ngura

ya no kura ati sa obi anim se wa hwira busua obi anim se wa hwira wo ma me bia wu am wa hwira de nyina wa hwira ba tampa bi ati sa wa hwira won nua bi wa hwira da fo bi ati sa nsun bebrebe wate de nyame pe na wo yo de nyame pe na wo yo wo bintimi si senyame si senyame adwene nyame nim se ne yesi ne besi owo ni koda ne wo haw empe ni pasuda ye ni owo ne nam ni nyane se wo ma wo wure ye wo ni daso ya se tuo bia wo tuo ni hwe wo chi a ma me bia na ka wo ni daso ma me bia ka wo ko fia o kan se bi mo akoma to wo yam wo tuo ni hwe boku ni fo mo nyina ni ho eduo bia na ye wo se wo yankonam enye ma wo dwene nkyere wo sa wate yesu ti ase se wo na no wo gya nyina pa wa sa wo wura yi die sa ba pe yi die se nya me do ba kru yi die wo nkya wo mu de biara da and I know Anrada na me software e preachi wa ye yase. Ana waka se. Yesu ya adaka wate. Yesu ya adaka. Na sa adaka yi. Ya adaka bi emu ye hye. Ya adaka bi a emu ye sum. Ya adaka bi a se wura mu a. Eni da so nyina asa. Yesu adaka ya e kan fun ba wi die. Sada kaidi se uramu emu ya han sada kaidi se utimi uramu bia me si ani gi ahye mu ma sada kaidi se

0: Yeah, we.
1: What's about you?
0: I'm Pacho. Asimi ne mina ye kasa cheme se moment no won se eye nketinkete na kikasisi ene no we de ye kasa chire me oti ase ko se eh ye papa no ye nana momutu ye foda so so em periodo ase ansa obi chibi hwe na nende mukura ka chese bombre atwam ti o momre atwam aho ni nyina na ye nanso embra ya na ye kasa eh afutu nsa chire ni paje nso hwe no enso hwe to no de okan ni nana sem kakra na okan ye no so won ye me chire no so forum be banu ane be tie no meti se enuanu be bi no miensa e ka fa e bia preaching no na de hwe no kura no kura me se o se papa ya me jira oda de bai
2: o se de enu flow
1: no wo de wo de
0: mo no de ala
1: ye ano wo mo se e bia na emre no nie anya me se o fa so akasa kire ne nko a na kandi fo na o mo nso ni aba o mo nso nya se de o mo yere nye na o mo ni aba o mo nso hwe ye nemu de tie aso de mo 24 hours every 7 days a week and some krono bible nsem na we e ba ye hunu sem obegina won so a she ye nkran so for the message e ba so ti ase ba we se ye nya sa o de won na o pepa no na ye kase so for the message e ba this so for abetwe be ye ato da before so for be do fifi ni ye da what ti ase asem no mamwa yen nokre wa be kan so wa mwa yen wa waste your time wa mwa yen so ah bo mom yan ka die no o se we ye ka kwaku am na ye ka no but ye kan ye kama man san nyina won ye me kire no hwe sofo mo quotation ye one pair hwe we kwa na yesu o fa so ano o ka ne nsam yi ye ka sa fa ka sa rodo ho yesu anamo a otu ye ene ne mfato ho de ma e bia na ya bebuo short o ka wie nso a o ma kwa ma wo dwene ho wotia wotiwa na dwene ho wodi ase wodi amu amu hwe de mfie miensa dwuma obeye ye no hwemdia jese ene debi adanzo no bible kire se okogye asem firi awrade ho be person wo be hun so person hwe so hwe time atabu so ken me am time na wo mu no
0: wa usa
1: yusu mi time ni bi ye ya sori komre ni ana agwa jo bi wa ye ya sori ya sori ye yimu wi a ye ye kwa sori wallahi so wodi ase ye yesu die no okogye asem dodo no firi anyame ho do ba ba mam ketua bi
0: na wana ka se ya na ya ketua bi
1: a se ma me kan no de me pese me che no se ye ye ye te no e che ye se ya ketua bi
0: ah
1: nan so tumi wo ba wo nya daji agi dudu ne fre urade ho because wo se wo twene ho fre dudu no okọ ne papa nim okọ bom pa ye ko ye se wo gina ho spend the time ba wo ba no be bu be na akire wo won na me kire yi obegbu ba kire o na nka se bi obi di eyi obi aba be gina wa se oba ye ko turu so obogwa mai pe ye nya de ye kura bo so dada ye beto so ti ase to wa hwe woni maka jo se di onye boni da won tu bo no mam anuko wa hwe nani mpo wa siri tase enda no o trofo.

abe kasa chire ye abe tuye fo osi kasa ten ten ni kasa dodo wati asye si wo ye wadwen ebo modin asye ye ni mkano wa ye hon kanisa wa wiyo inipane beso rikula diwe jao na bota

ẹni kọ mi ẹnu an sọ mo twi ni se mi ni o je mu se fu ha a ma re joana wi no ẹnu kwa kwa kọtọ tẹ na tẹ se ẹnu kwa mabunu ni ya firi so e san se e ti mo mu hai se do mo pẹ no wo yi e mabunu ni pẹ du bi esi ho do mu a e mu nsia de se ai do bo ni mi nsa e ya de o mu ye bi na e ya de a e ha papa papa e tu di na so sara wo fo ni ahwefo se e bi

se enka bubu mu e betumi aba ama nkundi MVP wo hwɛ ne mu 2028 so no won se etumi aka se ankwankɔ ba saa na se fuche se yaade anye na wo su se anhwa 2028 nkundi ɔpɔpɛ no enya de won sa e betumi aka wo de saa se na tu da wa bra